hellish dungeon. Ég hef kjent en anda drott. Ég hef sæðið sanna linde. Ég hef kjent.

Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keypara klarar. Ring til mín á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.

Heim til þess bestu gottletter og í följu. Vi tjokkar heim og sige irishpop.fo. Æsni er popkvist hver frutjagvald og live tónlager vörst leiakvöld. Irish Pop.

Þetta er David frá Betriheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betriheim.

0: þurfa að tæra nýtt arbeidsleg. Oljuklær, sigtaskekvar, stivlar, et loks helt annað til arbeidsbruk, så stökkur það gulvet að norsk að kalla Magnusarbeid 8 eða ring 76 63 76. Norsk.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Hefur þú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir þú þér ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og þú vilja við fegin høyra frá þér. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur að høyra frá þér.
4: Er þú mál, hefur höfupinni, turra hú, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og föl múnin.

0: Steipa finalradio á FM1. Til leik kvöldu til rannu utjan, að vutsjögur og kai pressa saman á tórsföldu finalni legmasteipu. FM1 er sjálfandi við og upptaktinn fyrir að longa klokkan 18. Lusta á FM1, putt fóbaðsradio.
1: Umrannsins samstarfi, Skjósunnaf Gudjik, hans fyrja besta urvala sketchers. JFK, Tjaskjós, Bærden, Klagsuga kommuna, Estu kommuna, Høyleren, Kristjana Grøtenon og Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.